0: Suena.
1: Madonna.
2: Hi, this is Madonna.
0: Suena 106.5 Mix.
1: 80s, 90s y más.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.